0: Malo elele,
1: ke faka feilo aki turo,
0: ke hufanga aki,
1: ke fe molu malu aki, o tuanga ofa,
0: ke fe mari aki.